0: asculți Free Radio Conselve și radiul orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: Ba ba ba ba. Mhm, mhm. Aha, aha.
2: Oh, dieses die